0: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
1: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
0: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
1: In še ugodnosti.
0: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 02-522-3230
2: in preverite ponudbo.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle se Šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
7: Kako si pa to ugotovijo?
6: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
7: Pa?
6: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
7: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
6: Nekaj je cajt za novega?
7: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
6: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: se srečata voda in svetloba. Noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
4: Hojno.
5: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Hojno.
0: Avtocentar Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
6: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
7: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
6: Karba MGE.
0: Radio Maxi.

0: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
1: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
0: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
1: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
0: S cvetjem je lepše. Vrtni center Kurbus.
2: Bioterme Mala nedelja.
3: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
10: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50

0: Jesen je tu. Čas, da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
1: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
0: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
1: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
0: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
0: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
1: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let od ličnosti.
1: Resilna pika si.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Radio Maxi.

0: Odločil sem se, kupim Kijo.
1: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
2: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru Lepoša v Nemčovci.
0: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir, v intimih hotel. Telskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
3: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Rosikih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikih.si.
8: Ejoj, znorel bom. Je pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcinala pri motorki, bo pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo. K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Radio Maxi.
11: Bliža se 1. november.
12: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
11: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Auto Krka.
12: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
11: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.

0: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
1: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16 990 evrov.
0: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
1: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
0: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 025-22-3230. Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
5: Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
0: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
0: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 025-22-3230 in preverite ponudbo.
3: Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
5: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
5: Nekaj je cajt za novega?
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Verite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na 4 referendumih je v 3 dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem presegla udeležbo na referendumih iz zadnjih 2 let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. Redno glasovanje na voliščih pa bo jutri med 7. in 19. uro, do zaprtja volišč pa že velja volivni molk. Medtem vlada predlaga še 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na dodano vrednost, na hrano in energijo, o učinkovitejši javni upravi ter o prepovedi nošenja na glavnih pokrival oziroma burk na javnih mestih. Podobno kot jutri bi 3 posvetovalne referendume združili z zakonodajnim o intervencijskem zakonu za razvoj. Policija pa prosi za pomoč pri iskanju Dejana Husoviča, ki je v sredo pobegnil iz bližine ljubljanskega zapora. Pripornika še niso izsledili, za njim je razpisana tiralica. Po doslej znanih podatkih ni nevaren, vendar policisti ob morebitnem srečanju svetujejo previdnost. Če ga opazite ali veste, kje bi lahko bil, pokličite 113.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80-22-55.
13: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvare vozila. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno pot.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: V Murski Soboti, obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
13: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22, popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, ponoči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popovdne pa se bo jasnilo.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dober dan. Na Radio Maxi ste, Nataša sem že z vami in med tvojimi najljubšimi hiti bomo imeli kar se da fajn sobotni dopoldan. Mi seveda želimo, da ste v naši družbi.

0: Obvestila.
1: Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. V vrtnarstvu in svetličarstvu Cvetka v Vanča vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje, trajni ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončni krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje, torej vse, kar potrebujete za urejanje gradic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in svetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vanča vasi, samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8. in 9. uro. V Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. uro. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro. Ter v Spodnjih Ivancih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letnik 2.7, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si pa lahko gledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup.
2: Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385 97 66 00051 00385 97 66 00051.
0: Radio Maxi.

0: In čas v nadaljevanju, dragi moji, na Radiu Maxi, tudi zato, da poleg tvojih najljubših hitov slišite še Jason in Faniko.
1: Faniko in Jason
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Čiješ, Jason, kaj je pri tebi of moj unej? Znaš, tisti unej za unejate.
4: Koga? Kaj?
3: Be pa znaš, tisto, ko sve ovikrat odle, koma sve že odile, kovo mi no, kaknja mi že ime.
4: A ja, ja, se ven. Kje je že doma? Čakaj, kje je že jegova? Kje je delala unapred?
3: Ne, ona je ne odla v službo, na kmetiji je bila.
4: Čakaj, kje razaj? Una ali sestra?
3: A ve pa znaš, ko ne ven, zadnje čase tak pozabljan, še nekaj povedate, pa se sploh ne spomnen.
4: Či, jaz pa moram potrkati. Počakaj, grem odprit, ko vidim, kjer je prišel, pa ti te pol povem.
1: Faniko in Jason.
2: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: ko se sreča ta voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Jesen je tu in z njo nova akcija V zeleni točki.
3: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
2: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
8: Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radio Maxi. To je Radio Maxi.

0: Na Radiu Maxi preživlja te sobotni dopolde, Nataša vam delam družbo in vas povabim tudi na Krupirjeve počitnice. Konec oktobra boste lahko šli z relaksom in ščuki v Biograd na moru.
1: Letos bodo te Krompirjeva počitnice malce drugačne, bodo brez denarnice. Jože bomo, me bo potem spet sprašal, če čisto brez denarnice gremo tja. Namreč brez denarnice zaradi tega, ker je all inclusive ponudba, torej v tem hotelu odlična all inclusive ponudba, vse vključeno v ceno in pa tudi vse, kar se bo tam dogajalo. Dogajalo bo se seveda veliko, najbolj pomembno bo 30.10., ko bodo tam čuki.
0: Ja, in takrat, ne, potem, ko boste vi, dragi moji, uživali na sončku ob dobri kavici, bodo pa lahko otroci ustvarjali, plesali, se zabavali, ker bodo imeli pravo Halloween pustolovščino in tudi zato bodo poskrbeli čuki.
2: Ponudba oziroma animator, ko se pripravljale, res pripravljale najboljši program, ta, ki se zagre, da ga boste imeli v spominu, tako kot do zdaj še vse te naše zabave. Je pa letos res Maček Reksi nam pravo eno tako mečkem bolj čarovniško zabavo. Kaj to pomeni? Boste videli, imeli bomo tudi modno revijo, Halloween modno revijo, v kaj se bomo mi napravili, ne povem, verjetno v kakšne strahe in točno zaradi tega ne bomo letos imeli večernega nastopa, unga ob 8, ampak bomo že ob 4 začeli žurati, zato da nas ne bo preveč strah, ko bo noč.
0: Ja. Dobro. Vi za še kakšne informacije pokličite na 051-220-200, Relax Ljutomer, torej 051-220-200, mi pa že vrtimo čuke in komarja. Z njim je tudi Pika Božič.

Veseli smo, da smo v vaši družbi. Hvala, da nas poslušate vsi, ki ste tu. Radio Max se vrti tvoje najljepše hite tudi v nadaljevanju in v novi uri pridejo še na vrsto naši mladi sodelavci iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, kjer boste seveda izvedeli, kaj je trenutno aktualno pri njih. Zato, ker ostanite tu, pa prijetno soboto želim.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
1: bi mu prisluhnil.
0: Potem ne zamudi dogodka Živi zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznan, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: V Optiki Julius je mesec popustov.
3: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti.
4: Optika Julius.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
7: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
8: Resno? Kaj pa dodelale?
7: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
8: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove. 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
10: In.
12: Lačna.
10: Nekje med.
12: A smo že tam.
10: In.
12: Kaj pa, če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
15: Radio Maxi.
16: Modri fon v rožnatem oktobru.
17: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
16: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policija je v 4 leta trajajoči preiskavi razbila mednarodno kriminalno združbo. Preiskovali so več kot 67 kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, v akcijah v torek pa so prijeli 34 osumljencev. 13 je zaradi begosumja in nevarnosti ponovitve sodišče odredilo pripor, dvema pa hišni pripor. Glavni tožilec Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je kopilot letala Fly Dubai, ki je med letom napadel pilota, nameraval strmoglaviti letalo na letališče v Tel Avivu. Dodal je, da se je zgledoval po napadih 11. septembra, med postopkom zaposlitve pa, da je izpolnjeval vse varnostne in strokovne zahteve. Predtem so ga sicer odpustili iz državne letalske družbe v Omanu zaradi ekstremističnih pogledov, a teh informacij niso delili. Za glavo pa se drži tudi lastnik prestižne vinske kleti v Toskani. Skupina tatov mu je namreč ukradla okrog 30.000 steklenic vina, skupno vrednih približno 5 milijonov evrov. Vinar pravi, da so preprosto izklopili alarme, vzeli viličar in steklenice na paletah naložili na 2 tovornjaka. Da gre za največjo krajo vina v zgodovini Italije, so delavci ugotovili zjutraj.
19: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
20: In?
19: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
20: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
19: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
18: Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Senožečami in razcepom Nanos. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Srečno pot!
1: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
9: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
18: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, ponoči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popovdne pa se bo jasnilo.

Skater ste poslušali in Dimnikar na Radio Maxi, ste Nataša, ostajam še vedno z vami. Prihajajo pa zdaj naši mladi sodelavci iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Izvedeli boste v naslednjih minutah, kaj je pri njih aktualno, zato ker ostanite v naši družbi, pa prijetno poslušanje.

0: Radio Maxi.
1: Gimnazija Franca Mikloš in Ljutomer.
2: Glas GFML.
3: Dragi poslušalci in poslušalke oddaje Glas GFML, lepo pozdravljeni. Jesen je že dodobra obarvala naše dni, šolski hodniki pa so že nekaj časa polni življenja, dogodkov in novih zgodb. Tudi mi smo znova za mikrofoni in pripravljeni, da vam predstavimo, kaj vse se trenutno dogaja na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Danes bomo poročali, kako smo obeležili dan športa, kam se je odpravil naj razred preteklega šolskega leta, kako smo preživeli dan jezikov ter na kakšne načine smo sodelovali pri literarnem festivalu Ko besede. V intervjuju pa se bomo v današnji oddaji družili z dijaki, ki so teden dni gostili vrstnike iz Belgije. Ostanite v naši družbi, želimo vam prijetno poslušanje.
1: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
2: Glas GFML.
4: Dan slovenskega športa, ki ga obeležujemo 23. septembra, je priložno za spodbojanje gibanja, zdravega življenjskega sloga in druženja. Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo ga obeležili športnim dnevom, na katerem so se dijaki vseh letnikov podali na različne pohodniške poti po Prlekiji. Obiskali so rojstno hišo Franca Miklošiča, Gajaško jezero, največji klopotec na svetu v Hermancih in dvorec v Jeruzalemu. O lepem vremenu so združili gibanje, druženje in spoznavanje naravnih te kulturnih znamenitosti domačega okolja. Dan smo tako preživeli aktivno, povezovalno in v dobri družbi.
5: 23. septembra so se dijaki 3. C oddelka in predstavniki dijaške skupnosti Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ob spremstvu profesorjev odpravili na dolgo pričakovano nagradno ekskurzijo, ki so si jo prislužili s trdim delom in osvojenim nazivom Naj razred šolskega leta 2025-26. Pot jih je v zgodnih jutranjih urah vodila v avstrijski gradec, kjer so se najprej pospeli na grajski grič Schlussberg ter uživali v razgledu na mesto. Sledil je sprehod po mestnem središču in spoznavanje edinstvenega stika renesančne ter sodobne arhitekture. Na poti nazaj so obiskali še čokoladnico Zoter, kjer so poleg eksotičnih okusov čokolade raziskali tudi doživljajski živalski park. Ekskurzija je odlično združila izobraževanje, kulturo in druženje, dijaki pa so se v večernih urah polnih lepih vtisov vrnili domov.
3: V okviru literarnega festivala Oko besede je v gledališču Park Murski Soboti potekala podelitev večernice nagrade za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo. Slovesno so popestrele dijakinje Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, ki so z recitacijo odlomkov iz nagrajenih del ustvarile preplet govorjene besede, igre in glasbe. Nastop je pod mentorstvom Sandija Jesenika ter za glasbeno spremljavo Damjana Kuzme občinstvo približal raznolikost slovenske mladinske književnosti. Za dijakinje je bil nastop na tako pomembnem literarnem dogodku dragocena izkušnja in priložnost, da pokažejo, kako lahko literatura zaživi tudi na odru.
6: 26. septembra obeležujemo Evropski dan jezikov, ki nas spominja na jezikovno in kulturno razlikost Evrope ter pomen učenja tujih jezikov. Na GFML smo ga obeležili že 25. septembra na glavnem trgu v Ljutomeru, kjer se je okoli 100 otrok iz okoliških vrtcev skozi jezikovne delavnice spoznavalo z nemščino, madžarščino, ruščino, francoščino, španščino, angleščino in slovenščino. Ob podpori Centra Evrope Direkt, ki nam je podaril majice z napisom Pogovori se z menoj, je glavni trg za nekaj ur postal prava jezikovna učilnica na prostem. Dogodek je pokazal, da za sporazumevanje potrebujemo predvsem radovednost, pogum in pripravljenost pregovoriti.
5: Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer smo gostili literarno srečanje posvečeno 30. obletnici nagrade Večernica. Letošnjo nagrado za najboljše mladinsko oziroma otroško literarno delo je prejela Irena Androjna za delo Jona na križišču svetov. Na srečanju sta gostovali pisateljica in prevajalka Mateja Gomboc ter ilustratorka in raziskovalka Nuša Jurjevič. Dijakom sta predstavili svoje ustvarjanje in pogled na svet mladinske književnosti. Srečanje je obogatil tudi kulturni program dijakin 3. letnika.
7: V jesenskem GFML kino klubu so si obiskovalci ogledali filmsko klasiko Forrest Gump iz leta 1994. Spremljali so nenavadno življenjsko pot preprostega in dobrosrčnega Forresta, ki se po naključju znajde sredi pomembnih dogodkov ameriške zgodovine. Njegova zgodba prepleta ljubezen, prijateljstvo, izgubo, vojno in številne življenjske preizkušnje. Film je dijake spodbudil k razmišljanju o tem, koliko naše življenje določajo naključja, odločitve in ljudje, ki jih srečamo na poti. Čeprav ne moremo vedno vedeti, kaj nas čaka za naslednjim ovinkom, lahko izbiramo, kako bomo po poti hodili.
3: Na dogodku ljudskega glasbila in plesne viže na Slovenskem so dijaki skozi besedo, glasbo in ples spoznali bogatstvo slovenskega ljudskega glasbenega izročila. Pobliže so se seznanili z značilnimi ljudskimi zvočili in glasbili, njihovim razvojem, načinom igranja ter značilnim zvokom. Ob izvedbi plesnih viž so spoznali tudi slovenske ljudske plese, značilnosti plesne glasbe posameznih pokrajin in vlogo godcev. Dogodek je dijakom na zanimiv in hudomušen način približal slovensko kulturno dediščino ter jih spodbudil k razumevanju in ohranjanju ljudskega glasbenega izročila.
2: Glas GFML.

0: ФМЛА.
1: Я си потіжив селіту збів.
2: Путував сам в Нью-Йорк, обіскав сейм в Амстердаму, видав Братиславу, Рим, Спліт, Мальто.
1: Как по ти, то все успіло?
2: З ГФМЛ сам шел
3: по світу.
4: Тократ ми покукали у неколіку боль міжнародне догаяння на нашій гімназії. На ГФМЛ ми претекли тиден гостили діяка шола бельгійського Кортріка, ки су при нас проживили тиден дні. Бельгійські діяки су бивали при наших діяких і ніхових дружинах, тар скозі различні діяльності спознавали нашу шолу, Ljutomer, Prlekijo in Slovenijo. Njihov teden je bil precej pester, od spoznavnih aktivnosti in sodelovanja pri pouku do pohoda na Jeruzalem, peka prleške gibanice, druženja ob glasbi in izleta v Ljubljano. Danes pa so z nami naši dijaki, ki so belgijske vrstnike gostili pri svojih družinah. Lepo pozdravljeni Luna, Nana, Lija, Alja in Vid. Veseli smo, da ste se nam pridružili. Z dijaki ste se spoznavali že ob vaši izmenjavi v maju. Kako se je bilo po tolikšnem času ponovno videti?
5: Ja, bilo je res lepo, predvsem zato, ker smo se že poznali in zato ponovni stik ni bil tako zelo formalen. Že prvi dan smo se hitro jeli in v bistvu imeli občutek, kot da se nismo videli le nekaj tednov. Hkrati pa je bilo zelo zanimivo videti, kako se je kdo v tem času spremenil in kaj novega smo lahko doživeli skupaj.
4: Ko nekoga gostimo doma, ga ne spoznavamo samo kot vrstnika, ampak tudi nekoliko drugače. Kako je bilo svojega belgijskega gosta vključiti v vsakdanje življenje vaše družine?
6: Gostiti Belgijko pri meni doma je bila zelo zanimiva in posebna izkušnja. Sprva sem bila malo nervozna, s časoma pa sem jo zelo naravno vključila v svoje vsakdanje življenje, skupaj sva hodili v šolo, se družili in spoznavali moje prijatelje.
4: Belgijci so v Sloveniji želeli spoznati predvsem naš način življenja, šolo in lokalno okolje. Kaj ste jim želeli pokazati oziroma predstaviti kot nekaj, kar je značilno za Slovenijo ali posebej za Prlekijo?
7: Želeli smo jim pokazati, da Slovenija ni samo Ljubljana in turistične znamenitosti, ampak tudi manjša mesta, podeželje in lokalna tradicija. Posebej smo jim želeli prikazati Prlekijo, našo pokrajino ljudi, lokalno hrano in naš način življenja.
4: V programu je bilo kar nekaj dejavnosti povezanih z našo kulturno dediščino. Obisk lončarstva, pohod na Jeruzalem in peka prleške gibanice. Katera od teh aktivnosti je bila belgijskim dijakom najbolj zanimiva oziroma jih je najbolj presenetila?
6: Mislim, da jih je najbolj presenetila peka prleške gibanice, ker so jo lahko sami pripravljali in jo seveda tudi poskusili. Zanimiva jim je bila tudi lokalna hrana na splošno, saj so lahko okusili nekaj, česar doma niso vajeni. Izpostavila bi pa tudi obisk lončarstva, saj mi je pokazal še tradicionalno obrt.
4: Poseben del izmenjave je bil tudi njihov obisk pouka. Ste opazili kakšno zanimivo razliko med slovenskim in belgijskim šolskim sistemom oziroma načinom poučevanja?
8: Seveda opazili smo kar nekaj razlik, predvsem pri organizaciji pouka in pa načinu dela pri posameznih predmetih. Zanimivo je bilo primerjati, kako dijaki doživljamo šolo v Sloveniji in kako njihovi dijaki doživljajo šolo v Belgiji. Šoli se na primer oni učijo bolj kakšne splošne stvari in pa takšne življenjske stvari. Razlike so tudi v začetku pouka, na primer oni začnejo 8:30 in pa končajo ob 4 popoldne, medtem ko mi začnemo ob 7 zjutraj in pa končamo ob 2 popoldan. Tudi glede ocenjevanja znanja drugače, na primer oni imajo 2 izpitni obdobje, meseca decembra in pa meseca junija, medtem ko imamo mi ocenjevanje znanja skozi celotno šolsko leto.
4: Veliko časa ste preživeli skupaj tudi zunaj šole. Kako pomemben del izmenjave je bilo druženje v prostem času in kaj ste počeli, kako se je uradni program končal?
9: Druženje v prostem času je bilo po mojem mnenju eden najboljših delov izmenjave. Takrat smo se lahko res še dodatno povezali in se bolj spoznali. Skupaj smo se družili, šli v kino in na bowling, se pogovarjali in preživljali čas kot skupina. Prav teh spontanih trenutki so najboljši pogovori, šale in spomini.
4: Belgijski dijaki so se odpravili tudi na izlet v Ljubljano. Kaj so si tam najbolj zapomnili oziroma kaj jih je v slovenski prestolnici najbolj pritegnilo?
5: Ja, mislim, da jih je najbolj pritegnilo mestno središče, Ljubljanica in grad. Zanimivo jim je bilo tudi, kako drugačna je Ljubljana od našega lokalnega okolja, hkrati pa je še vedno precej majhno in prijetno evropsko mesto. Mislim, da jim je bilo všeč tudi to, da lahko v Sloveniji v relativno kratkem času vidi zelo različno okolja.
4: Če bi morali izbrati en sam trenutek, dogodek ali spomin, ki vam bo ostal od te izmenjave, kaj bi izbrali?
9: Težko bi izbrala samo enega, saj sem se s svojo Belgijko res zelo lepo povezala. Če bi morala izbrati, bi pa zagotovo izbrala najne večerne pogovore, ker se res poznale kot osebi in to so gotovo trenutki, ki so naj tako dobro povezali.
4: Najlepša hvala za vaše odgovore in predvsem za to, da ste nam približali izkušnjo, ki se ne konča samo pri spoznavanju druge države, ampak tudi pri novih prijateljstvih, skupnih dogodivščinah in spoznavanju drugačnega načina življenja. Glas GFML.

0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
2: Ta teden smo začeli z menjavo vlog med učitelji in učenci, zato je bil ponedeljek nekoliko drugačen, kot smo ga vajeni. Dijake prvega letnika predšolske vzgoje čaka projektni teden, v sklopu katerega bodo spoznavali Ljutomer in Razkrižje, ter na to svoje spoznanja tudi predstavili ostalim. Sredi oktobra pa se skupina dijakov odpravlja na individualno mobilnost v Italijo v Genovo. Dijaki tretjega in četrtega letnika umetniške gimnazije pa se odpravljajo na festival slovenskega filma.
3: In s tem zaključujemo še eno našo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Jesen prinaša spremembe, nove zgodbe in nove priložnosti. Naj bo vsak dan nova stran, na katero bomo zapisali nekaj lepega. Nasvidenje, do naslednjič. Ne pozabite, da oddajo Glas GFML lahko spremljate na radijskih valovih, lokalnih televizijah, v podcastu, multimedijskem centru in na spletni strani www.gfml.si. Z vami smo bili Katja, Eva, Pija, Julija, Lucija, Eva in Alina. Za mešalno mizo pa Žiga in Gal.
4: Adio!
0: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.
1: Glas GFML.
5: Radio Maxi. Glasbe, manj govora.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com. Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radio Maxi.

Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke na Radio Maxi, uživate med tvojimi najljubšimi hiti, lahko pa seveda tudi malo poklikate na našo spletno stran radiomaxi.si, kjer lahko vidite vse tiste, ki so nas obiskali v tednu, ki se izteka, med njimi tudi mladenič, ki naredi najboljšo tvinko in odlične salame, klobase, pečenice, malo poglejte na splet in si preverite zgodbo o njem. No, potem pa so nas obiskali tudi Čuki, še kakšno informacijo pa lahko vidite tudi na našem Facebooku. Vse, kdo prihaja k nam, vas tam čaka, tako da malo prečekirajte in seveda še naprej ostanite v naši družbi.

0: obvestila.
1: Družba Negi Vo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8 in 9. uro. V Podgorju pri gasilskem domu v ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. uro. Na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro. Ter v Spodnjih Ivancih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regi Vo Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija, vrtinčanje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI Letin 2.7, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup.
2: Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro, ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385 97660051. Torej 00385 97660051.
3: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Prenavljate? Potem ne zamudite.
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pokaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
3: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vrite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
0: Radio Maxi.
9: Bliža se 1. november.
10: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
9: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
10: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
9: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Začenjamo v Panami, ki sta jo včeraj popoldne stresla dva silovita potresa. Prvi z magnitudo 7,7 je nastal na globini z 10 km v odročnem kraju Pitaloza Ariba, a je močno stresel tudi prestolnico Panama City. Prebivalci so stekli na ulice in tam ostali več ur, saj je kmalu sledil popotresni sunek z magnitudo 6,6, nato pa še okoli 100 šibkejših. Kljub ogromni gmotni škodi še nimajo podatkov o žrtvah ali poškodovanih. Pred nedeljskimi referendumi pa velja volilni molk. Prepovedane so vse politične oglaševalske osebine in druge osebine, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem sodijo objave v vseh tradicionalnih in elektronskih medijih, pa tudi nameščanje in deljenje novih plakatov in javni shodi. Prepoved velja do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. Današnji 10. oktober je med drugimi svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo vršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Sloveniji transplantu zato pozivajo vse, da se vpišejo v register darovalcev.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt pospeševalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med krožiščem Tomačevo in priključkom Ljubljana Bežigrad. Danes zaradi del še do 15. ure na primorski avtocesti proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim promet poteka samo po enem pasu. Srečno pot!
14: Italko, ki marika,
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popoldne pa se bo jasnilo.

0: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
1: Kako velike?
0: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
2: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Tesna vožnja lahko spremeni na črte.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik. Čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh. Ne mešaj več. Peli bolje.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Resilna.si. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razred da SUV že od 23.400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
6: Avtoškafar.
8: Radio Maxi.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Renault. Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
4: Rosikliš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na planini v Kranju odslej poostreno varujejo javni red in mir. Občanom je prekipelo zaradi vse hujšega vandalizma, stalne uporabe pirotehnike ter divjanja s skuterji in električnimi skiroji, predvsem po noči. Mladi, ki se vsak večer zbirajo zunaj, so odslej pod nadzorom policistov v uniformah in v civilu. Kmalu bodo v naselju namestili tudi varnostne kamere in varnostnika, ki bo obveščal policijo ob kršitvah. Nadaljujemo na Floridi, ki jo je po noči dosegel prvi orkan letošnje sezone. Isaias je okoli 2. ure po našem času dosegal kopno blizu mesta Destin, sunke vetra okoli 145 km na uro, ki so segali 160 km od središča. Na Floridi in v Alabami je sinoči več kot pol milijona ljudi ostalo brez elektrike, kljub slabenju orkana pa jim zdaj grozi še val neviht, ki bi lahko povzročile poplave. Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantavtor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snemanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
8: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Na mariborski vzhodni obvoznici A1 pa je zastoj zaradi del med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica.
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
7: Sobota bo zmerno do pretežno oblačna, od 12 do 16 stopinj bo, na Goriškem in obmorju okoli 22. Popovdne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, po noči pa bo kakšna kaplja padla tudi drugje. V nedeljo bo sprva še delno oblačno, popovdne pa se bo jasnilo.

0: Prijeten pozdrav vsem na Maxiju, Nataša vam delam družbo, še v naslednjih dveh uricah bomo skupaj in med drugim bomo skočili k malu, v novi uri tudi v občino Beltinci, preveriti, kaj je pri njih aktualno. Seveda pa vas še kam povabim v tej uri, med tvojimi najljepšimi hiti seveda uživamo. In čas je, da slišite tudi naslednji komad Tabu in Divje za vse vas, ki ste v tem trenutku, v sobotnem, zdaj že popoldnevu, z nami.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Družba Regi bo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presega konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Apačah pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 8 in 9. uro, v Podgorju pri gasilskem domu ponedeljek 12. oktobra med 10. in 11. uro, na Spodnji Ščavnici pri kmetijski zadrugi v ponedeljek 12. oktobra med 12. in 13. uro in v Spodnjih Ivancih pri kmetijski zadrugi v ponedeljek med 13.30 in 15. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi, Regivo, Radenci. Kumarični šik, ženski večer v savna vasi Prlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Iz Doma starejših občanov Ljutomer pa vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letnik 2.7, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, izklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup.
2: Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete, ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro, ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385976651, torej 00385976051.
0: Radio Maxi.

0: Ja, čez cel teden smo skupaj med tvojimi najljubšimi hiti in sobota je tudi tisti dan, ko ne smemo pozabiti na Jason Paniko, ki nam vsak dan polepšata že zgodnja jutra, da vas malce lažje prebudimo.
1: Paniko in Jason
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Jessica, si čila, ko je najbolje prodajanje artikel v oktobri prej meklo?
4: Seveda, se pa moram vse pred svetki spucati po hiši.
3: Ja, pa to brezova meklo.
4: Resno? Ja, če imajo vsi, ta pa jo jaz si tudi mora nabaviti.
3: Ja, moreš. V vačih boš brez prevoznega sredstva konec oktobra.
1: Paniko in Jason.
5: Radio Maxi.
6: Tvoji najljubši hiti.
5: Veliko glasbe. Manj govora.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
2: Tradicionalno Trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
3: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
2: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo skrbili prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite, 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
4: Bioterme, Mala nedelja.
5: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
4: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
5: Terme, hrana in družba na enem mestu.
4: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
6: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič, tudi na Pohorju, kamnolommeglic.com.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na to event.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
0: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
9: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
0: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
9: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
0: Pokličite 02-522-3230.
10: Radio Maxi.

0: Maksi, poslušate in še eno pomembno informacijo imam za vse vas. Zuna je natečaj za izbor jubilejne 30. vinske kraljice Slovenije. Se pravi, če imate radi vino oziroma če veliko znate o vinu, ne, potem se dajte prijaviti, dekleta. Do 27 let morate biti stara ali pa če vi kakšno takšno dekle poznate, ne, jo malo spomnite na to, da se lahko prijavi. Torej, natečaj je zunaj. V času martinovanja bo izbrano slovensko dekle, ki bo v začetku prihodnjega leta potem okronano za jubilejno 30. vinsko kraljico Slovenije. Recimo tisto, kar so takšni podatki, ki jih morajo vedeti dekleta, ki se želijo prijaviti, da so vabljene dekleta s priporočeno starostjo med 18 in 28 letom starosti, slovenska državljanka, ki imajo znanje o vinih, o vinogradništvu, in pa da znajo vsaj en večji svetovni jezik, pa vozniški izpit mora imeti. Ne? Tak da kandidatke, hitro se lahko prijavite, v bistvu pa imate čas do 23. oktobra. Držimo pesti.
1: Radio Maxi.

0: Radio Maxi poslušate, Nataša sem še vedno z vami in vabim vas, da ostanete med tvojimi najljubšimi hiti, vrteli jih bomo tudi v novi uri, ko pa v našo družbo prihaja še župan občine Beltinci, Marko Virak. Ostanite tu.
1: Radio Maxi.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
3: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
2: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
3: In še ugodnosti.
2: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 02-52-32-30
2: in preverite ponudbo.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Radio Maxi.
8: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
9: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
8: Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na Dunaju se je včeraj odvil protest proti prepovedi nošenja burk v šolah. Prepoved za dekleta, mlajša od 14 let, je začela veljati z novim šolskim letom. Zvezna vlada jo je uvedla, ker meni, da burke zatirajo dekleta, nasprotniki pa, da država zatira njihovo versko svobodo. Samo na Dunaju so v zadnjih 2 dneh obravnavali 127 primerov, v 18 je bila vložena prijava organom pregona. Prepoved za skrivanje obraza v javnosti sicer pripravlja tudi slovenska vlada, v njej pa se bomo verjetno izrekli tudi na referendumu. Časnik Finance pa za torek predvideva še 3. zaporedno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno 0,5 centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za 0,5 centa na liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Nad umetno inteligenco ne izlivajte gneva. Podjetje Anthropic, ki upravlja model Claude, je povedalo, da bo kmalu začelo z blokiranjem uporabnikov, ki bodo brez potrebe in namerno žaljivi do klepetalnega robota. Zakaj niso pojasnili, so pa ukrep nekateri pozdravili kot promocijo lepega vedenja. Spet drugi opominjajo, da gre za matematične operacije, ki ne morejo imeti čustev.
11: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: V Mariboru je popolna zapora v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice zaradi nesreče. Tam nastajajo zastoji v vse smeri. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora. Srečno pot!
14: Italko, ki Marika! Italko, ki Marika! Italko, ki Marika!
15: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.

0: Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo in zdaj v naši družbi tudi župan občine Beltinci, gospod Marko Virak, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, tako kot vedno, najprej v studiu, poslušalke in poslušalci Radio Maxi, še najbolj pa občanke in občane občine Beltinci.
0: Gospod Virak, videli in poslušali smo, da ste imeli najverjetneje zadnjo sejo v tem vašem mandatu.
1: Ja, jaz upam, da je bila res zadnja, čeprav bi lahko rekli, da seveda je pred nami še kak dva meseca, morda tudi lahko povedamo do zanimivega aktivnega dela, morda se še kaj zgodi takega, ampak načeloma je to bila zadnja seja. Pomembnejše točke so bile, da smo sprejeli, oziroma občinski svet sprejel predlog

0: spodbud za, kar se tiče investicij v gospodarstvo oziroma obrtništvo, podjetništvo, kakorkoli povedano. Tukaj seveda potem smo potrdili tudi predlog štipendij za naše študente, torej 10 štipendij, 5 družboslovni, 5 naravoslovni, tako kot vedno. Tudi razpis bo seveda tudi za to objavljen. Potem pa seveda rebalans 2 proračuna, kajti med letom se je marsikaj zgodilo takega, kar takrat, ko smo načrtovali proračun oziroma rebalans, ni bilo moč načrtovati. Pozneje pa seveda potem prihajajo in takšne in drugačne stvari. Veseli pa dejstvo, da so seveda posledica sprememb v rebalansu nove investicije, da je spremenjen bolj z tega vidika. Seveda pa tudi nekatere, bom rekel, socialne korekcije so bile narejene, kajti občina se nekako zaveda tudi položaja, da ni samo vse v investicijah, ampak da je občina predvsem, ali pa smo predvsem ljudje in da je potrebno tudi tukaj ali pa predvsem tukaj imeti veliko občutka tudi za ta socialni narativ. Poleg tega pa seveda je bila zanimiva seja tudi z vidika spremembe OPPN-ja oziroma obvezne razlage občinskega sveta povezanega z lokacijo zraven avtoceste in pa železnice, torej tam je v privat sferi zemljišče velikosti 6 hektarjev. In do sedaj, z leta 20 let skoraj nazaj, je bila tam predvideno bistveno drugačna dejavnost od trgovinskih središč do nekih hotelskih kompleksov in tako in naprej. Sedaj pa je prišla, ali pa smo se začeli pogovarjati tudi, verjamem, da z zelo resnim logistom evropskega merila in bi želeli tukaj začeti seveda tudi z dejavnostjo logistike, distribucije, torej tistega, kar morda sem še bistveno bolj spada zaradi torej malo preomenjene železniške in pa avtocestne provezave. Tako da tukaj tudi občinski svet seveda sledil nekako projektantom in pa tudi želji lastnikov obstoječe nepremičnine parcele. In verjamem, da smo s tem tudi nakazali, da občina Beltinci, občinski svet, kakorkoli, seveda ni, kako bi lahko rekli, pozabila na obrtniško podjetništvo, ampak seveda tudi tukaj bo smošni nasproti. In verjamem, da bodo ti koraki seveda rezultirali v zelo hitri bližnji prihodnosti, tudi mora torej v smeri prihoda potencijalnega investitorja, ki po nekih idejnih zasnovah obljublja zelo veliko in verjamem, da torej občina je naredila tisto, kar vedno torej poskuša pomagati obrtništvu, podjetništvu, gospodarstvu, kakorkoli, torej umeščanje v prostor, pomoč pri tem in seveda ustvarjanje torej tudi pogojev, da lažje nekdo, ki se zanima, morda za lokacijo potem pride tudi v našo občino. Tako da to so bile nekak najbolj pomembne točke te 28. redne seje. Torej pa tudi tiste, ki so se vmes zgodile, niso, bi lahko rekli, manj pomembne, kakorkoli povedano, vsaka točka, ki se obravnava na občinskem svetu, je resna in nekatere pa so seveda, tako kot sem sami povedali, večje razsežnosti ali tudi pomena.
1: Dobro, najlepša hvala za enkrat, zdaj si vzamemo kratki glasbeni predah, potem pa nadaljujemo.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Maxiju, ste v naši družbi je gospod Marko Virak, župan občine Beltinci. In seveda, zdaj štiriletno mandatno obdobje se gre proti koncu, ne? Kako ste recimo zadovoljni z delom v teh štirih letih? Je bilo vse tako, kot ste si želeli?
1: Seveda, jaz verjamem, da smo tako ta štiri leta, kot tudi prejšnja, se pravi skupaj osmih let, predvsem pokazali, dokazali, da znamo, zmoremo in nič od tega, kar smo nekako dokazali, pokazali, da ni bilo dano tako na lahek način. Res smo se trudili, res smo garali iz dneva v dan, zato so tudi tisto, kar sem prej povedal, iz dneva v dan so volitve za župana in ekipo pred nami. Mi verjamem, da smo torej v osmih letih res naredili marsikaj tistega, kar smo obljubili in marsikaj tistega, kar so ljudje tudi od nas pričakovali. Vsega verjetno se zavedamo nismo, vendar pa tudi zato morda kličemo naslednjim štirim letom z željo, torej, da bomo še naprej tako složni, da bomo še naprej se ene drugemu pomagali, da bomo še po eni strani tudi kritični takrat, ko je potrebno, seveda z argumenti, kajti sam kot župan se jasno zavedam, da vsega nikoli ne boš vedel, zato se je potrebno vdati z ekipo. Ekipa je zelo dobra, tudi občinski svet krajevne skupnosti, društvo, posamezni, kakorkoli, vse opaže v občini Beltinci, da pozitivna klima in verjamem, da smo torej tudi, ali pa je, da je ta klima tudi zaradi nas tako pozitivna, da se tako nekako eden do drugega razvajamo in to bi si želel tudi za naprej, kajti verjamem torej, da smo v osmih letih ogromno naredili, še bolj pa verjamem v to, da v naslednjih štirih letih bomo še marsikaj tistega, kar postorili, kar smo seveda obljubili in verjamem, da bo po treh mandatih župana Marka Viraga občina Beltinci res taka, da bomo na njo čim bolj ali pa skoraj vsi ponosni. Verjamem, da seveda je pred nami torej zanimivo obdobje tudi zaradi nove finančne perspektive, vendar tako kot sem povedal, občina Beltinci je pripravljena, mi ne čakamo, da bi do nas prišle neke priložnosti, mi si jih poskušamo tudi sami ustvariti in zahvala res še enkrat tako občinskim svetnicam, svetnikom, krajevnim skupnostim, vsem tako predstavnikom društva kot posameznikom, da smo v teh štirih, osmih letih, kakorkoli vedano, res premaknili. Morda tudi za koga meje nemogočega v naši občini, predvsem pa občino Beltinci postavili na marsikateri zemljevid, kjer se nam morda poselna pa več let nazaj nikoli ni sanjalo, da smo lahko tudi tam uspešni. Torej, pogum, znanje, izkušnje, volja, vsega tega imamo še ogromno na zalogi in dokler bomo imeli tako podporo, kakoršno imamo, dokler bomo res občutili, da je vsaka pridobitev, ki je narejena po bodi si oprijemljiva ali pa tudi tista, ki morda ni niti vidna v veliki večini prebivalstva občank in občanov vzeta kot dobro, se bomo trudili in potem tudi nobeno bi lahko rekli odrekane ure ali pa tudi noči, dnevi, meseci, kakorkoli, niso pretežki ne za župana, ne za ekipo in želim si, da občina Beltinci s tem razvojnim tempom na vseh področjih ali pa na večino področjih nadaljujemo in verjamem, da bomo kajti, torej smo dokazali, da smo sposobni tudi morda, tako kot sem verjel, nemogoče narediti mogoče.
0: In ponovno sledi glasbeni predah.

0: Na Radiu Maxi ste. Smo v občini Beltinci, z nami je župan Marko Virak. Govorimo o tem, kaj vse se dogaja, veliko investicij je še v teku, no veliko načrtov pa že verjetno tudi za naprej.
1: Tako, jaz z mojo ekipo sodelavci, kakorkoli vedno povemo, da volitve so za nas vsak naslednji dan, kajti mi smo pred 8 leti prišli z jasnim ciljem spremeniti podobo občine Beltinci. Verjamem, da nam je v teh dveh letih, v dveh mandatih marsikaj uspelo in imamo seveda tudi zastavljeno načrteno pot naprej, ogromno projektov na zalogo, ogromno projektov pa tako, kot ste sami omenili, ki se izvajajo. Recimo pred kratkim smo prenovili seveda skupaj z hokejskim klubom Lipavci spodaj podlago, tako da je sedaj igrišče primerno tudi za evropske challenge. Na Melincih pričakujemo v zelo kratkem času odprtje temeljite prenove, kako bi rekli, športno-kulturno-rekreacijskega centra. Tukaj smo prišli do faze, ko se delajo samo še zadnje finese in bo tudi to predano. Začeli bomo v zelo kratkem času, morda še ta teden, tudi z deli na kolesarski povezavi do Kneževje Bakovci. In marsikaj torej takega je, kar nas razveseljuje z dejstvom, da torej smo v teh 4-8 letih, kakorkoli povedano, vsi zastavili dobro pot in sedaj nekako po 8 letih ugotavljamo, da se karte zlagajo tako, kot smo si želeli. Seveda bi si želeli bistveno hitreje, ampak birokracija je takšna, kakršna je. Predvsem pa je seveda tudi to, ne? Smo naredili ogromno, pred nami je ogromen investicijski cikel, se pravi, izvajajo se dela tudi na športno-rekreacijskem centru Beltinci, se pravi, prenova slačilnic, večnamenskega prostora, fitnesa in še bi lahko našteval. Potem pa tudi veseli dejstvo, da smo, verjamem, da tik pred tem, da dobimo tudi potrebne sklepe tako za projekt iz naslova dogovora za razvoj regije, torej prenovo parka, povezava Bogojina, Gančani in pa seveda tudi, da bomo prejeli v kratkem sklep strani ministrstva za zdravje tudi za prenovo zdravstvene postaje v Beltinci. Torej ogromen investicijski cikel, ki seveda nagovarja predvsem tisto, kar sem malo prej tudi povedal, služimo za ljudi, nagovarjamo in izvajamo torej investicije, ki bodo res obogatile, prenovile podobo tudi nekako povedano celotnega tega aspekta občine in smo tudi tik pred tem, da bomo verjetno začeli v kratkem prenavljati centralno oziroma delati novo centralno parkirišče v centru Beltinci. Tudi tukaj samo še od predstavnikov tako imenov vodarjev čakamo zadnje soglasje in smo torej res ogromno postorili. Smo morda tudi seveda kaj, kar nismo, se zavedamo tega in vedno povemo, se upravičujemo vsega, nažalost pač ni mož narediti. Tudi tam kaki razpis, ki je obljubljen strani države, še ni recimo objavljen, to lahko povemo recimo za atletski stadion, kajti tukaj je gradbeno dovoljenje pripravljeno, projekt Ready to Go s podporo regije, tako da samo čakamo torej pravi razpis strani ministrstva, ki pa se tudi nakazuje. In pa seveda tudi verjamem, da bomo na nekaterih razpisih, tako evropskih kot naših, kjer smo v nekih zaključnih fazah, kjer smo bili pozvani k dopolnitvam, tudi te poslali in tudi tukaj podoba centra Beltinec in pa seveda vsega ostalega, kar govorimo radi od demografije, depopulacije preko evropskih projektov, se izvaja in se bo tudi prihodnje izvajalo. Tako da res bi lahko rekli, pred nami je samo delo in še enkrat delo, ne zmanjka nam energije, ne zmanjka nam, bi lahko rekli, tudi tega pozitivnega pristopa. Predvsem pa imamo ogromno novih izkušenj, znanj, ki pa seveda pridejo prav, ko gledaš ali pa delaš na dolgi rok.
0: Tako, zahvala v tem delu. Še Ivan Hudnik prihaja, Zelene livade, potem pa zaključimo naš današnji pogovor.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava. Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
2: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
1: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
2: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, priden zmanjka.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacienta.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna.si.
5: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
6: Kako si pa to ugotovijo?
5: Jo, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
6: Pa?
5: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
6: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
5: Nekaj je cajt za novega.
6: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
5: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
7: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri. Vidite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
8: Radio Maxi.
9: To
8: je Radio Maxi. Tvoji
9: najljubši hiti.
10: Radio Maxi poslušate, z vami sem Nataša, z nami pa tudi župan občine Beltinci, gospod Marko Virak. Zdaj smo govorili o tem, kaj vse je že bilo narejeno, kaj še bo, kakšni so kaj načrti. Zdaj pa greva malo tudi k turizmu. Ne? Konc koncev je tudi turizem tisti, na katerega občina Beltinci in pa občani tudi računajo. Velik potencial občine torej.
11: Imamo preko Zavoda za turizem, kulturo in šport nenehno razvijamo potencijale, ne samo torej turistične destinacije, to, kar ljubezni, ki je tista, ki je daleč najbolj privlačena, pa ne samo v naši občini, ampak tudi širše. Imamo po vsaki vasi, tako recimo v Gančanih Majoš, kjer smo postavili hišo, imamo v Lipici Imprano hižo, imamo tudi po ostalih vasih, se pravi na Melinci, povezano z reko Muro in Bratovci znašajo njihovo žlico, kakorkoli povedano. In tako bi lahko vedeli, da tudi do Kleževja, recimo Čolnari, kjer imajo. Ne? Vsaka vas ima že nekaj razvito in okrog tega je sedaj videnje naše to, da je potrebno združiti in pod enovito zgodbo začeti prodajati, kakorkoli se sliši to, ne? Našo celovito celotno zgodbo, seveda v povezavi pa z ostalimi turističnimi znamenitostmi in pa tudi predvsem kraji, ki so okrog nas, torej sa štiri termalna kopališča, tudi z Murskosobičnim ekspanijom, Lendovskim vinarijom in tako naprej. Tukaj moramo generalno tudi torej narediti korak naprej, najprej se poenotiti znotraj občine z neko blagovno znamko, potem pa seveda tudi na ravni regije priti še bistveno bolj se približati torej našim ljudem oziroma turistom, ki so in moramo biti pošteni, jih je ogromno, ampak treba najti še bolj pot do njih in tudi to je sestavni del recimo zgodbe, ki jo želimo v naslednjih štirih letih ne samo nekako dokazovati, pokazati na papirju, ampak tudi uresničiti v praksi.
10: Tako, najlepša hvala, gospod Marko Virak, župan občine Beltinci, za vse povedano, pa tudi za to, da ste vsak mesec in vedno, ko smo kaj potrebovali, vas poklicali, ste nam vse razložili, povedali, tako da smo mi vsi v Pomurju na tekočem s tem, kaj se v občini Beltinci dogaja. Hvala vam za to, hvala za danes in vse dobro naprej.
11: Super, hvala lepa, zahvale, pohvale tudi vam. Na korektnem odnosu, da tudi bi lahko rekli na tem, da smo res lahko ljudem predstavili to, kar se dogaja na tak in drugačen način in verjamem, prepričan sem, da se bomo že v kratkem slišali.
8: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Spoštovani poslušalci in poslušalke, to bi bilo pa vse za danes. Lepo se imejte, uživajte v sobotnem popoldnevu in še naprej seveda ostanite v naši družbi. Nasvidenje.

0: Jesen je tu, čas da uredimo vrt, polepšamo grobove in pripravimo vse za novo sezono.
1: V vrtnem centru Kurbus vas čaka vse za ureditev grobov, sprejemajo pa tudi naročila za aranžmaje ob 1. novembru.
0: Pokukajte še med novo kolekcijo dekorativnih zunanjih in notranjih lovcev ter sklep. Pri izbiri rastlin vam z veseljem pomagajo.
1: Do 15. oktobra pa izkoristite 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirskih limon ter do 70% na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Ko ne veste, kaj podariti, podarite darilno kartico vrtnega centra Kurbus.
1: Spremljajte jih tudi na Facebooku Vrtni center Kurbus. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Radio Maxi.
7: Bliža se 1. november.
5: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
7: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
5: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
7: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V okolici Hrvaške reke je zjutraj iztiril tovorni vlak. Kot so pojasnili na hrvaških železnicah, so pri postaji meja odpovedale zapore, posledično je 11 vagonov žita zgrmelo v prepad. Nihče ni bil poškodovan, nastala pa je ogromna škoda na železnici. Gre sicer za tretji resni incident na tiri v dveh mesecih, potem ko sta avgusta čelno trčila potniški in tovorni vlak, dan kasneje pa so podobno trčenje za las preprečili. Ameriški predsednik Trump zopet negoduje ob izboru Nobelove nagrajenke za mir. Letos jo prejme južnoafričanska borka za mir in človekove pravice Navi Pillay, za katero, kot je dejal, še nikoli ni slišal. Ponovno je zatrdil, da si Nobelovo nagrado za mir zaslužijo ZDA oziroma on osebno, ker je končal 8 vojn. Enako nezadovoljen je bil lani, ko jo je dobila venezuelska političarka, ki pa mu je v tolažbo podarila svojo, oziroma vsaj plaketo, a to, kot kaže, ni bilo dovolj. Gostje lokalov pa imajo vse bolj lepljive prste, tako opaža bavarski gostinec, ki pravi, da stranke kradejo kot srake. Med drugim so mu v enem letu odnesli več kot 400 kavnih žličk, podobno je s posodicami za sol in poper. Stranke kradejo celo toaletni papir, zato van namešča varnostne oznake, ki piskajo ob izhodu, a jih niti to ne ustavi. Gostinec meni, da si krajo opravičujejo z nepravično visokimi cenami, ki jo denimo ukradena žlička izravna.
9: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
9: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
9: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo v smeri Novega mesta. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zastoj med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. V Mariboru je popolna zapora zaradi nesreče v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice, tam nastajajo zastoji. Srečno pot!
11: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
12: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
11: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
8: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol. Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Tradicionalno trezeno senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
5: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
4: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, Sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
6: Radio Maxi.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: A imate še vedno stara okna?
4: Karba MGE, aluminijasta in plastična okna ter vrata.
3: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
4: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
3: Karba MGE.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Draginjo na ameriških črpalkah bo reševala Rusija. Putin in Trump sta se dogovorila, da bo Rusija mimo sankcij dobavljala več dizla na svetovni, tudi na ameriški trg, s čimer bi se spustile cene dizla pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Kremelj naj bi najprej dobavil 300 tisoč ton dizla, nato še veliko več, a strokovnjaki dvomijo, da je to sploh mogoče. Ruske rafinerije so že dolgo tarča ukrajinskih napadov, zato goriva primankuje že na domač. Trgu. Irska, ki predseduje Evropski uniji, pa predlaga 8% znižanje evropskega proračuna. Za obdobje 2028-2034 bi znašal 1825 milijard evrov oziroma 160 milijard manj, kot je prvotno predlagala Evropska komisija. Ohranili bi vsa sredstva za kohezijo in kmetijstvo, rezali pa bi v sredstva za gospodarsko odpornost in zunanje zadeve. O proračunu se bodo članice pogovarjale prihodnji teden. Hrvaško podjetje pa je zagnalo največji digitalni zemljevid vinogradov in vinskih kleti na svetu. World Winery Map zaenkrat vključuje 4 milijone 300 tisoč vinogradniških parcel in prek 100 tisoč vinskih kleti po svetu, tudi v Sloveniji. Zemljevid privarno ni namenjen iskanju najbližjega kozarca vina, temveč spremljanju razmer in trendov v svetovnem vinogradništvu. V Sloveniji je sicer po njihovih podatkih 538 vinskih kleti.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Na gorenski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču promet oviran na uvozu Vodice proti Ljubljani. Občasni zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
11: Po Popovdne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popovdne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.

0: ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
0: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
3: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
4: Opa, kam pa gremo?
3: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
4: Wow, čuje se romantično.
3: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
4: Super, kome čakam?
5: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
0: Radio Maxi.

0: Jesen je najlepša, ko jo posadite v svoj vrt. Obiščite vrtni center Kurbus.
1: Čaka vas velika izbira jesenskih lepotic tudi iz lastne vzgoje, ter sadike jagodičevja in sadnega drevja v loncih, kaki, nešplje, maroni, češnje, murve in še več.
0: Ljubitelji borovnic tudi dvakrat rodne z debelimi plodovi.
1: Do 15. oktobra pa kar 50% popusta na sadike črnega ribeza in sibirsko limono, ter do 70% popusta na izbrane grmovnice in drevesa.
0: Cvetjem je lepše, vrtni center Kurbus.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: V optiki Julius je mesec popustov.
4: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: Odločil sem se. Kupim Kio.
8: Super, katero?
7: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radio Maxi.
15: Modri fon v rožnatem oktobru.
16: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10,000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 4 nedeljskimi referendumi velja volilni molk. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 12. ure prejela 3 prijave. Pri 8 ni prišlo do kršitve, 2 še preverjajo. Volilni molk je začel veljati ob polnoči in traja do jutri, do zaprtja volišč ob 19. uri. Dopoldne pa je v Mariboru prometna nesreča terjala življenje 26-letnega motorista. Hudo trčenje 3 vozil se je zgodilo 20 minut čez 10 v križišči Razlagove in Cankarjeve ulice. Motorist je kljub pomoči reševalcev na kraju podlegel poškodbam. Predsednik UEFA Aleksandar Čeferin pa se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do leta 2031, je velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še na bencinske črpalke, kjer v torek najverjetneje sledi manjša pocenitev goriv. Po ocenah časnika Finance naj bi se liter bencina pocenil za okrog 0,5 centa, dizel in kurilno olje pa ne bi bila cenejša za manj kot 0,5 centa na liter. Pocenitev bi sledila kljub zvišanju cen nafte na svetovnih trgih ta teden.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
8: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
8: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
17: Promet zaenkrat poteka brez večjih težav, z občasnimi zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Na primorski avtocesti promet poteka samo po enem pasu, proti Ljubljani med Nanosom in Razdrtim zaradi del. V Ljubljani pa so zaradi del popolne zapore železniških prehodov na ulici Jožeta Jame in na ulici Bratov Komel in Štula do ponedeljka 12.10. Obvozi so urejeni. Srečno pot!
13: Nepremagljive cene!
12: Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
12: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
17: Popoldne ostaja zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu pa bo občasno rahlo deževalo. Temperature so od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopoma razjasnilo, popoldne pričakujemo podobne temperature. V noči na ponedeljek se bo oblačnost zopet povečala.

0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
0: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
0: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
2: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si.
1: Relax.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Bioterme Mala nedelja.
3: Za podjetja team buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
2: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
3: Terme, hrana in družba na enem mestu.
2: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi.
11: Bliža se 1. november.
12: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
11: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
12: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
11: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dopoldne so se v prestolnici srečali nasprotniki in podporniki pravice do splava. Udeleženci pohoda za življenje so na Prešernovem trgu opozorili, da srce fetusa bije že 22. dan po spočetju, da splav ni zdravstvena storitev, ter pozvali k sočutju. Istočasno je na Ambrožovem trgu potekal shod za dostojno življenje s podporniki pravice do splava. Opozorili so, da pozivi k prepovedi splava prihajajo med tem, ko si mladi otrok ne morejo privoščiti zaradi pomankanja vrtcev, stanovanj in prekarnosti. Iz Paname med tem prihajajo prvi podatki o posledicah silovitega potresa z magnitudo 7,7. Tla je zatreslo včeraj popoldne in treslo še nekaj ur z več kot 100 popotresnimi sunki. Oblasti kljub temu o žrtvah ali pogrešenih za zdaj ne poročajo, poškodovanih pa je najmanj 27 ljudi. Uničenih je okoli 400 stavb in veliko infrastrukture, promet skozi Panamski prekop pa poteka nemoteno. V Termalni Laško so odprli prenovljen park termalnih savn. Gre za 1,7 milijona evrov veliko investicijo v celovito posodobitev savn, prostorov in doživeti za goste. Do leta 2030 bodo prenovili tudi hotelsko restauracijo, sobe, ga razširili in zgradili neskončni bazen na strehi. Ob tem prenavljajo sobe in bazene zdravilišča Laško ter prostore za fizijo, delovno in hidroterapijo ter dom starejših.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Promet ta trenutek poteka mirno, občasno imamo le zastoje zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno in srečno pot.
16: Italko Kimarika.
17: V Murski Soboti, obrt na ulica 39, italko.si. Itak.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
2: Kako si pa to ugotovijo?
1: Ja, gnez zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
2: Pa?
1: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
2: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
1: Nekaj je cajt za novega?
2: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
1: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
0: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
3: Ej, znorel bom.
4: Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Radio Maxi.

0: ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Jesen je tu in z njo nova akcija v zeleni točki.
3: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
2: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevačiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
0: Radio Maxi.

0: Tradicionalno Trezino Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
3: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
2: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
3: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
2: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 025-22-3230. Doktor Sanela Banovič prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Avtoškafar.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
8: Pogaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarna.
10: Radio Maxi.

0: Nova cena, nova priložnost.
1: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila Dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11 990 evrov. Dača Duster že od 16 490 evrov.
0: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
1: In še ugodnosti.
0: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
1: Pokličite 02-522-3230
2: in preverite ponudbo. Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Relax.
5: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Tourism, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
6: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
7: Resno? Kaj pa dodelale?
6: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bol, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
7: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
8: Terme Banovci, pustite se razvajati. Radio Maxi.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
1: Prenavljate? Potem ne zamudite.
2: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
1: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
2: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
1: Ne čakajte, prenovite zdaj.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Resilna.si.
1: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Tesna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Radio Maxi.

0: Bioterme Mala nedelja.
1: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
0: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
1: Terme, hrana in družba na enem mestu.
0: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
2: V Optiki Julius je mesec popustov.
3: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
4: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti.
5: Optika Julius.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Radio Maxi.

0: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
1: Pri Autoškafar že od 17.490 evrov.
0: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
1: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Autoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
0: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kako si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič leto z vauti vklopil gretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega.
3: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Relax.
6: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore. Dom čudežev narave. Štirje čarobni otoki. São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Radio Maxi.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
6: Radio Maxi.

sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

sono. Mi

zase krsi mi dala.